Mic check. Oras natin bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:02 sang hapon. Dubigo nga adlaw. Bulan sang Hunyo, tuig 2026. Mayong hapon bakulod nun, syudad sang mga yuhom. Kagamuman sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Kaga sa tanan naton nga tropa nga yara sa Iloilo, sa tanan naton nga peacemakers, kaga sa tanan naton nga enlisted personnel sang 303 Brown Eagle Brigade maayong hapon sa tanan. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kagang importansya sang individual nga kusog kag pagbiniligay, ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial.